0: You're listening to Overnight Music Mix on 2MCE.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.